0: for att ha det gått I denna byn här.
1: Och är det ett bra tilbud här?
0: Absolut, det är en storby verdig.
2: Det sier Kjerstin Sjøblom, for fastboende på Svalbard har alltid mange kulturelle muligheter. Det sier Frida Sjatvedt.
3: Jeg synes kulturlivet her på Svalbard ufattelig bra til å være på en veldig liten plass. Det skjer noe hele året rundt.
2: Akkurat denne dagen så det svenske Timbuktu som står på scenen I Longyearbyen kulturhus. Et sted hovedperson selv, som egentlig heter Jason Diakité, har blitt veldig glad I.
4: Det är fantastiskt. Alltså det jag var här I 2010 och spelade också och då blev jag ju såklart tagen av liksom bara naturen. Och liksom människor, det är väldigt speciella människor här och men det är helt det är så osannolikt. Det känns som man är med I en film.
1: Det var eget med det här uppe så.
4: Ja ja ja, det är fantastiskt. Och sen kul att kunna komma hit. Alltså byn är väldigt folk är väldigt girade för showen känns det som.
2: Och showen förte möjligen till en publikumsrekord på huset.
5: Det var ju väldigt kul, speciellt när det är liksom svensk rap på Svalbard där det bor 50 svenskar. Och så fullsatt sal på 580.
2: Det ser Daniel Olofsson, driver av Svalbard Vibe som står bak konserten. Turistnæringen lokalt en av de større bidragsyterne til kulturlivet, og Ronny Brunvoll, som daglig leder I Visit Svalbard, klinkende klar på hvor bra kulturlivet der
6: Det helt fantastisk. Det bobler over til stort og smått, både frivillig og litt mer kommersielt kulturtype tilbud. Om det festivaler, eller konserter, eller forestillinger med kulturskolen, eller hva det måtte være. Vi rett og slett bortskjent I Longyearbyen med god kultur.
1: Og hvor viktig for dere I Visit Svalbard også å støtte opp om det?
6: Ja, for reiseliv det en av de viktige faktorene for at folk skal ville komme hit. Et levende lokalmiljø og en by som bobler av kreativitet og glede, det setter noen turisterne pris på, selv om det kanskje naturen de velger å komme for. Så det å være med å understøtte kulturlivet, det for oss veldig, veldig, veldig viktig. For oss og våre medlemsbedrifter, må jeg gjerne si det.
2: Men Olofsson I Svalbard Vibe sier de som satser på kultur trenger mer støtte.
5: Det sitter for mye risiko på bare arrangøren, og han får ikke ta inn den inntjeningen han fortjener. Tydeligvis så får man ikke drive, kommersielt. Så det jeg gjør, jeg selger jo det merchet. Det det som jeg betaler for alle mine gigs.
2: Lokalstyreleder Terje Ønevik fra Venstre sier at det viktig for dem å støtte all kultur.
7: Vi ganske raus I ordningene, men vår oppgave blir på mange måter å legge til rette infrastruktur for det, sånn som vi har med kulturhus og diverse arenaer, sånn at det gjør det mulig for de aktørene som ønsker det å utøve sin aktivitet.
3: En av grunnene til at man virkelig trives her. Det skaper kjempegodt miljø for lokale møteplasser, og vi har jo masse fine konserter som bringer alle oss som bor her sammen, men også muligheter for at vi skal ta med venner og familie opp for å oppleve ting her oppe. Liksom. Jeg mye mer på konsert her oppe enn jeg noen gang har vært I Oslo.
8: Reporter var Torkil Stolz. Dette Nyhetsmorgen, straks politisk kvarter, men du skal få en liten nyhetsoppdatering først. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt I dag, avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at Keir Starmers utfordrer I går ble valgt inn I parlamentet. Og nattens kamper I VM, Kanada slo Qatar 6-0, Mexico slo Sør-Korea 1-0. En annen ting vi har snakket om her I nyhetsmorgen I dag, det jo dette at Trygve Slagsvold Vedum advarer statsminister Støre. Klar for nye slag om både diesel og bensin, sier han, men hva mener Støre om det? Ja, det får du kanskje svar nå I det neste kvarteret. Her Bjørn Myklebust og Jonas Gahr Støre.
9: Man kan fortelle to ulike historier om Jonas Gahr Støre. Den første handler om statsmannskunst, om at det en bragd å samle fem rødgrønne partier for andre gang. Den andre historien handler om en sjeldent svak regjering, som blir overkjørt, ydmyket, som må betale seg ut av problemer, og der det rødgrønne lime frykten for Sylvi Listhaug.